0: fiacre brise miko da front de kiluka ibarala sangotien sila so imene na bigiti boda
1: inicia ya ibarala ibarita kwesona de biso akokapa na yi na yati kwa singa ti turti region sangoti turti region ti bata ti boda so si ayeke akoti a sous préfecture ti yati bata ti lobae abambrimbri teneti kapati a matanga ti kanga wayanga ti damanda ngombeti dali ti ngusa ki usi na ndoni balusa na oku ngusa ki usi balusa na ndoni omene so si eke na yani ye ti dameta la so biani na la poste so si a onlani ayeke adamanda ngombeti so si ayeke na gbe ti leta pepe wala ti privé si ala sara kapa ti amatanga ti kanga wayanga ti damanda ngombeti so si nga na bikua use ayeke ngoi ti ala so si ayeke adamanda ngombeti so si ayeke na gbe ti leta nga si asara akapa ti matanga ni e fa na ala so biani na lege ti tongo nda ti matanga ni kozoni biani ala so si ayeke awamanda ngombeti ala on fade ti tene ala sara angia ti ndara na lege ti aetongana na esketch adodo nga na nzene nzene ngia so biani azangia na be ti aita kue so si ague mingi ti tene ama kapa ti iringo akizama so e bia biani ababa ti amolenge amama ti amolenge nga na asewa ti ala so si ayeke manda mbeti ague mingi ndali ti kota kapa so si nga na peko ti angia ti andara ndenge so si ala sara ni amungoi na ala so si ayeke awafango mbeti oko na oko ti tene ala iri amolenge so si awara akizama ti ala ti tene ala gue na classe supérieure si ye ti fa nga na ala so aduti aélève so si ala wara kizama ti ala na molongo oko wala molongo use ala so si ayeke awafango mbeti so amu na ala akado aetongana alivre akaye abi nga na nzene nzene kungba ti mandango mbeti ti tene aencourage ala ti tene ala gbo mandango mbeti ti ala ngangu nga na mbage ala iri nga osi aélève so si ala wara kizama ti ala pepe wala ala so ala échoué si na popo ti ala moba ambeni na popo ti ala atonda ti toto tene ti so ala ba biani ala rate kizama na popo ti amba ti ala nga ala so si ayeke awafango mbeti agboto me ti ababa na mama ti tene alingbi ala bembendo na ndö ti amolenge ti ala so si angba ti tene ague na damandango mbeti tënë ti biani moba sarango ye ti ambeni awamandango mbeti ni ala yeke londo na yanga da me ala yeke si na école pepe si ala yeke ngba na lege ala yeke kiri ba ni la si ala wara alengo ni so si ayeke ti so si ala rate kizama ti ala si nga ababa ti amolenge nga na mama ti amolenge ala fa so biani tongana damandango mbeti ayeke zia ande fade ani yeke mû ande responsabilité ti ande ti tene ani bembendo mbrimbri wala ngangu mingi na ndö ti amolenge ti ani so si ani zia ala na l'école ti tene ala wara akizama ti ala tongana atanga ti amba ti ala so si alo ti wara ndali ti kapa ti ngu saki usa na ndöni balusa na oku ngu saki usa na balusa na omene so si ayeke na ya ni e ba e nditi ti aya ayeke asango ti gbata ti boda so biani aba tënë ti turu ti région so biani aba ndo mbrimbri na ndö ti kapa ti amatanga ti kanga wayanga ti damandango mbeti fade si e vunga ni na ala e kiri singila mingi na ita kue so asara be akuana ye na lege ti kuasinga so e banza so nzapa ayeke bata yenga lo yeke bata ala fade yeke ti ngbi ande tere na ya ti ambeni ayenga ndali ti fini kapa ti kuasinga ni e zengba ala kue ala ngba nzioni
0: fiacre brise micro agbata ti boda asingila zo lakui na ala